Fatuma kuya huku. Maeza Hanifa yuko wapi? Kwanza kamwite Maeza Meli, anachelewa leo apelo. Kazi yake baba. Eh? Kayumba Sebastian. Wewe yule unaniona baba? Yapi tena? Eh? Sema baba.